Yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari